Welcome to EBS 위대한 수업 Great Minds 만시린의 버디 하쌈 호우던의 이러니 바란디 저이스의 설해 노벨 달설에도 회사로세 조사 아발린 고소스 산 하쌈께 달 이런 메인 마사드 샀쌈 باید بگم که در سال 1979 در ایران انقلابی اتفاق افتاد که نتیجه اون جمهوری اسلامی است که تا الان هم ادامه داره در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که مذهب رسمی ایران اسلام شیعه است اما سایر